0: heter Fetisha. Og du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket da, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som vi ble fortalt da. Vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU. Og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Å ja, roll,
3: sir.
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble utvaksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så det det, fordi vi veldig godt integrert med bransjen. Ja. I studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt en forskningsprosjekt for Snurr, bakeskjeden, eller håndverksbakeriet. Og du har hatt...
2: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da... egentlig har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grej och genom jag syns det är helt grejt det är bara en presentation liksom det är inte någon big deal men vi är ju tvungna att inte ta sommarferie för det
3: ja
1: men det är ju intressant för du startar väl och så är det som att vi sitter där i 5-8 timmar då och väntar på att alla ska bli färdiga
2: ja jag tror startskuddet går i sån 10-10 sån cirka
1: ja.
2: Och så jag att de sista eller vi får liksom karaktärerna våra i 3-10 halv 4 liksom.
3: Det där syns jag är så unödvändigt för det är ingen som vinner på att någon som är sykt ointresserad och kanske lite stressad för sin egen prestation sitter och ser på dig för du märker att du inte har kontakt men kanske de som står där också inte märker att de inte har kontakt.
2: Det yeah. Och så är det liksom sån de lägger väldigt upp till att de här bedrifterna man har haft uppdrag för ska komma och se på det här och så är det liksom sån jag ser för mig att de flesta inte kommer.
1: Jag vet att min kontakt i Snurr kommer.
2: Men hon hade en familjär relation till vår föreläsare.
1: Ja, det är ju helt sjukt egentligen. Hon är dottern till föreläsaren.
2: Ja, det var sån det var.
1: Som är det är ja. Det är nog vad det heter?
2: Nepotisme.
1: Ja, nepotisme.
3: Nepotisme. Ja.
1: Nepotisme inne i NTNU här alltså. Nej men sommerferien nyter jag. Nu är det dritt vær då, men ja.
3: Ja, det har gått från ganska nydelig vær till ganska skitig vær. Men jag är bara lite nyfiken på vad dessa projekten vad det innebär. Är det nog spännande liksom? Eller
2: vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere.
1: Ja.
2: Som var dritvanskelig å få tak i.
3: Ja.
2: Vi har fant en Facebook-gruppe med 28.000 medlemmer på musikere i Norge. Og 100 av de svarte.
1: Ja.
2: Det är liksom
1: Facebook,
2: sånn, oh, det var, men det var lite. Och det är liksom sån 87% män.
1: Ja.
2: Det är sån vi har gjort en undersökelse där vi måste säga si att den fortæller oss egentligen ingenting.
1: Nej, inte sant.
2: Den kan ge oss en tendens, men inte någon.
1: Men sån är väl egentligen all forskning. Ja?
2: Jo, I guess, men det är liksom sån det är så pass mycket svagheter i den att det blir lite sån ja. Ja. Det är inte 100% liksom.
1: Ja. Fordi vi gjorde, vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging
3: okay.
1: Mellom ansatte.
3: Ja,
1: så vi gjorde masse intervjuer bare.
3: Ja, det
2: dere
3: høres jo.
2: Dere gratis bolle og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
2: Shit.
3: Også dere har jo forskerstatus da.
1: Ja, det det som så interessant med studiet vårt, er at egentlig bare blir bare forberedt til å bli forskere. Men så det ingen av oss som egentlig har lyst til å med forskere. Det, jeg tror det sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe i, enten som journalist eller i kommunikasjonsbransjen.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Men jeg ser jo, det er jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn,
1: ja.
2: Og det tikker jo inn hele tiden. Det er aldri noe journalistjobber. Det er kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det er ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, ja, hvis du søker.
2: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om, ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
3: Jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg, for man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det innså jeg på krasjkurs i går. Så, altså det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Det blir du har eksamen
3: fjerde.
1: Fjerde.
3: Fjerde er jeg siste.
2: Det,
3: gleder meg.
1: Ja. Hva er det du har i?
3: Matte. Matte 2.
2: Er du god i matte da?
3: Jeg er nok helt, jeg klarer jo på en måte matten, det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort. Yes. Ja. Mm.
2: Fy faen, hadde jeg skulle ha tatt matte i dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. Nei, siden 2. klasse begynte.
3: Nei, det... Vi trenger ikke å snakke mer om matten nå.
2: Ja, vi skal heller snakke om karpe. Her på

En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please. Jag är det go, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängiga av No Music Friday. Dere fick en kaka av platesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det är kul, 2010, de sa till mig, du har på en peak, bro. Bro, det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då, det är 70 år, eller 70 år sedan då. Det är 70 år. Sia Silo, hur från sex och singel liv, gammal high five. Jag är så

0: begin to look pregnant.
1: September.
2: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house.
3: Rob. Naked grandma.
2: Naked, huh?
4: Name a yellow fruit.
1: Orange.
2: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Jag vet inte med dockor.
1: Vamos.
6: Vet du vad? Part of the body gets bigger as you get older.
1: Oi.
8: Penis.
9: Oh, ja. Det stämmer ju. Ja, det är
6: kanske inte för det.
1: Vad är det enda som växer och blir större, vad är det?
8: Näsa och öra.
1: Ah.
9: Är det det?
1: Ja.
9: What the fuck?
8: Yeah.
6: Ja, du skulle sett bestefar.
1: Det var jävligt störsligt. Jag måste inte har något det hela.
9: Är det inte det och ballpungen liksom?
6: Ballåren.
9: Ballåren. Nej, men pungen,
1: det blir bara liksom.
8: Långa flata i ballen.
9: Den blir väl kanske slappare.
1: Ja. Lång och slapp.
9: Story of my life. Nej. Är det quiz då?
1: Ja.
8: Det är ju quiz då.
9: Idag har jag fått quizboken.
8: Ja.
9: Men jag det är för mycket att välja mellan så jag
8: ja, då ser det vanskligt.
9: Det var
8: fick jag så mycket käft förra gången för att jag valde dåligt liksom.
1: Var jag med förra gången?
8: Nej.
9: Nej.
8: Jag var så vitt med förra gången. Jag förstår mig och
9: jag syns alla dessa frågor var jättevanskliga.
8: Ja, nu måste
1: du. Men det är

0: Vous écoutez Flumlis, le programme sportif de Radio Revolt.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Och det vi tänker ha som tema idag då, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men har varit väldigt fint och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång.
2: Mm-hmm.
1: Och det är också uteaktiviteterna. Och ja, när utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli då utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo. Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfull fotboll. Det syns jag är det göjaste i världen.
1: Mm.
3: Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemål för då blir folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja, för det där är en case under fylla fotboll för folk tör inte att bli full nog.
3: Nej.
2: I alla fall har jag upplevt då att man vill göra det så bra på fotbollsdelen att man dricker inte nog.
3: Ja, man glömmer rätt sätt att dricka.
2: Ja.
3: Men, hvis du då lägger in en promillemål då.
2: Ja då.
3: Hvor du då får du får inte mål med mindre du har hög nog promille.
2: Mm.
3: Då blir du dricka.
1: Det är jävligt sant. Då må man.
3: Då må man. Ja, alltså ta på. Så det är jag för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt då med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Mm. Och när du dricker alkohol så blir du extra følsom, kan jag säga.
2: Si. Ja.
1: Eller förstärker følelsen.
2: Så du blir en demon som bara.
1: Så jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fyllefotboll i sammen.
3: Mm. Men det gäller inte generell aktivitet i fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig mycket om.
3: Okej. Okay.
1: Och hvor jeg tror att jag är god.
3: Kanske sånn att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du
1: på Nej, faktiskt shit. Det är väl mer att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt jag lär det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag menade att du banker och bor då.
1: Nej då. Men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började grina för att och jag griner inte så väldigt ofta så det är
2: gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte blir så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkub. Har du spelat det?
1: Ja. Det är gøy.
3: Jag tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub men inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette vad det är.
2: Ja.
3: Är det du byter ut den i mitten med en öl?
1: Och så bara palmer du på
2: mig för där du ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Varför tänkte jag en person?
3: Det är en person så då. Jag vet inte vad kul du spelar där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det
1: har jag inte. Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har du rätt då.
2: Oh ja, nej, det är inte så när jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga. Oh! Fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar en gång till.
2: Det är vanlig kubb på matte. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så måste det chugga som hela laget chugga helt till de har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort då är att man liksom man kastar på kongen varje gång och varje gång kongen välter så kan alla på laget chugga fram till den har löpt fram satt upp kongen och löpt tillbaka.
3: Men det är ju inte så länge.
2: Men det är ju inte kubb.
3: Nej,
2: det är ju bara kasta på kongen.
1: Ja.
3: Varför då har du kan det bak då? Det där som skålar till vanligt.
2: Det där är bara en unnskyldning för att dricka.
3: Ja, det var kasta
1: på kongen. Ja, det är mycket kan. Helt ærlig, det er så lenge siden jeg har spilt den, men jeg er faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort det
1: den første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det begge.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er si det med kjøst.
3: Ja,
1: men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det är för när du spelar mot någon som är sån omänsklig god.
1: Ja.
3: Som bara sån åh, kastet inn i veggen, treffet andre veggen, og så bare rett opp i kroppen, bare sånn, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bear pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det, Edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er trist.
2: Det er trist, det. Åh, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inne og har trener bear pong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, når du har trenet edru på bear pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukket inn. Mens når du føler bare...
1: Jeg føler jeg med lukket inn, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du lukket inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på bear pong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: å her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å ja, det holder faktisk
3: på. Vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Mm.
3: Så
2: vi offer nei, da ganske... kan ikke du drive
3: nei, og... Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai for meg, for meg er å drikke meg
1: dritt. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
1: Dette er deres dag. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer med med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal, burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Ok!
1: Det kommer veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: da,
2: bare
1: jeg
2: forklare.
1: Bare synes at man er, alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Nei, du må ikke angre
1: heller. Det var litt sånn respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det, men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At jeg... Nei, det er det. Så folk skal få at det er veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Ikke bli for distrahert da.
2: Nei.
1: Nei. Nå har vi kommet til september 2018.
3: Oi.
1: Og jeg er i ferd med å begynne i tredje klasse på videregående. Og har blitt en voksen 18-åring. Og da er det jo så klart på tide å få seg en PC.
3: Ja,
1: ja. Ja, en ekte gaming-PC.
3: Tenk, da gikk jeg på ungdomsskolen fortsatt.
1: Ja.
3: Mm. Det er rart.
1: Bare en liten unge.
2: Ja.
3: Frisøren.
1: Som du alltid vil være. Nei, jeg kjøpte da min første gaming-PC. Kjøpte jeg på komplett. Og grafikkortet var en GTX 1060 med en i7-prosessor, tror jeg.
3: Kult. Fikk du de til å bygge den, eller bygde du den selv?
1: Nei, det var ferdigbygd.
3: Ja, var det, ja.
1: Ja. Ja. Og den kjøpte jeg egentlig hovedsakelig for å spille et lite spill som tok mange år av livet mitt, eller noen år av livet mitt. Det var Rocket League.
3: Rocket League. Ja. Epic Games.
1: Ja, og det spilte jeg faktisk fra dag 1 på PS4. Fordi det kom ut gratis på PlayStation Plus
3: i
1: 2015.
3: Ja.
1: Sommerferien. Jeg tror det var juli 2015.
2: Mm.
1: Og det var oppfølgeren til et lite spill som heter Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Eller SARP-DC.
3: Veldig bra da.
1: Ja. Ja. Og det var et spill på PS3. Hvor du, det er basically fotball med biler.
3: Du er glad i fotball, du?
1: Jeg er glad i fotball.
3: FIFA, altså Rocket League.
1: Men jeg er enda gladere i fotball med biler.
3: Ja.
1: Viste det seg. Så jeg og en kompis, vi spilte Rocket League den sommeren. Synes det var kjempegøy. Vi var skikkelig dårlige, men det var liksom det som gjorde det gøy.
2: Ja.
1: Og så spilte vi det ganske casually et par år. Og så husker jeg i høstferien 2017 at jeg ranket opp til Platinum.
3: Oi!
1: Og det var den høyeste ranken jeg hadde fått til da.
3: Mm.
1: Og det husker jeg var fordi at de justerte ranksene, så det var lettere å få høyere rank.
3: Oh, ja.
1: Men det visste ikke jeg. Så jeg trodde plutselig at jeg hadde blitt mye bedre.
3: Oh, ja.
1: Og det satte en sånn...
3: Likevel av god motivasjon da.
1: Ja, ja, det satte en sånn bøgg i hodet mitt om at nå skal jeg bli god i Rocket League.
2: Ja.
1: Nå skal jeg bli skikkelig god i Rocket League. For jeg hadde jo så klart sett sånne klipp på YouTube og Reddit av folk som gjorde sånn ceiling shots, skjøt mål fra taket og gjorde double taps. Helt crazy greier.
3: For det er jo så, du spiller jo i en svær boks, ikke sant?
1: Ja.
3: Det er jo, og bilen kjører på taket og veggene. Og...
1: Du kan kjøre på taket, du kan kjøre på veggene,
3: ja.
1: og du kan fly, bilen din kan fly.
3: Ja, og du samler sånne boost-kuler, så du kan liksom gasse raskere.
1: Ja. Ja. Ja, så du har boost fra 0 til 100, og så kan du bruke den boosten til å kjøre raskere eller fly, da.
3: Ja.
1: Og jeg fikk en... Jeg ble bitt av Rocket League-basillen.
3: Mm.
1: Jeg bestemte meg for at jeg skal bli så god jeg kan i det spillet her. Og det var første gang jeg liksom hadde skikkelig motivasjon til å bli god i et spill, da.
2: Ja. For Rocket League er en sånn rar greie. For enten så liker du det veldig godt, og bare spiller det. Eller så er det sånn, nei, var ikke så gøy. Så spiller du aldri igjen.
3: Sånn er jeg.
2: Ja.
3: Det var jeg.
2: Jeg
3: synes det var artig, sånn, noe gøy å snurre rundt. Men det hekta meg aldri helt. Det gjorde ikke det, dessverre.
1: Nei. Og det gjorde egentlig ikke det med meg heller, før et par år inn.
3: Ja, jeg måtte sikkert ha spilt det mer da.
1: Ja. Men når jeg først ble hektet, da ble jeg hektet.
3: Ja,
1: og da var det så å si alt jeg spilte, etter jeg kom hjem fra skolen. Spilte det i hvert fall 2-3 timer hver dag.
3: Mer dopamin!
1: Mer dopamin,
3: ja.
1: Nådde da til slutt, jeg klarte å få Diamond i løpet av et par måneder etter det. Eller et halvt år etter den høstferien, hvor jeg fikk Platinum.
3: Mm.
1: Og så var det da, etter den sommerferien, så kjøpte jeg meg en PC for å level opp og bli en seriøs Rocket League-spiller. Seriøs, i gåsetegn, Rocket League-spiller.
2: For få frames på plass, liksom.
3: Ja. Ja. Men tenkte du at du ville spille flere spill på PC også, eller var det bare...
1: Litt.
3: Ja.
1: Jeg
3: tenkte at det vil åpne dørene til mye annet også, da. Ikke bare Rocket League.
1: Ikke bare Rocket League, men hovedsakelig Rocket League. Jeg hadde også noen planer om å spille Witcher 3, det gjorde jeg aldri. Men det var jo spill som Portal og Garry's Mod.
3: Ja.
1: Spill som er veldig sånn PC-fokusert.
3: Mm. Half-Life.
1: Ja. Den type ting, og kunne emulere og modde og sånn.
3: Ja.
2: Mm.
1: Og også liksom, ha en ordentlig Discord-stasjon, og kunne chatte med venner og, og sånn.
2: Ikke minst.
1: Men nei, jeg husker i løpet av en uke eller noe, eller et par dager etter at jeg fikk PC-en, så ranket jeg opp en hel rank i Rocket League.
2: Oi.
1: For det var så mye bedre å spille på den.
2: Ja, det kan
1: bli. Så mye høyere
3: Hvorfor
1: frames.
3: Hvorfor det da?
1: Jeg gikk jo fra å spille på kanskje 30 frames per second til 144 frames.
3: Å, herregud.
1: Og gikk jo sikkert fra en input lag på... Ja, reduserte jo sikkert input laggen i hvert fall dobbelt, kanskje trippelt.
3: Det har så mye å si.
1: Så det var så mye smoothere, så mye mer responsivt å spille.
3: Nei, så gøy.
1: Og det var jo da hösten 2018 ja. Och jag fortsatte att spela Rocket League så att säga kontinuerligt till jag började på folkhögskola 2 år efterpå.
3: Oh, ja. Wow.
1: Och målet mitt var ju då ja, när jag köpte PC:n så hade jag på en sån pipe dream om att en gång nå den högsta ranken som då var Grand Champion.
3: Och så blir du på e-sports.
1: Ja, och så blir du på
3: e-sports. Och blir som världsmästare.
1: Ja, nej, jag lekte med den tanken någon gång, men det blev heldigvis inte av.
3: Okay, ja.
1: Och så ja, var det mycket upp och nedturer, mycket frustration och mycket eufori. Mm. Och så husker jag klarte äntligen att komma upp till Grand Champion då, i mars 2020, mitt i corona.
3: Oj.
1: Och det var liksom nästan liksom antiklimatiskt för sånna hur ska jag hur går jag nu liksom.
3: Mm.
1: Men så var det så att det var såna season rewards. Så du måste vinna 10 kamper i den högsta ranken du var i för att få rewards för den ranken.
3: Ja.
1: Det var ju typ så items då och jul eller nå. Och så de-rankade jag ned från Grand Champion för jag rakk att vinna de 10 kamperna.
3: Mm.
1: Och så ga jag egentligen upp på att pröva få de rewardsene. Och så klarte jag till slut att göra det då i löpet av den sommerferien för jag var hemma ett par dagar i Oslo. För att göra någon sån uppkörningsgrejer eller något. Och så hade jag en dag till att spela Rocket League. Och så hade jag gick på den mest insane win streak någonsin. Då kom jag upp till Grand Champion igen och vant de kampen jag tänkte att vinna.
3: Blev du sån gal hvis du skulle ha uppkörning och köra? Tänkte sån då kör jag den. Var är fotbollen? Ja. Var är banan då?
1: Ja, säkert.
3: Jag spelade GTA 5 så mycket en gång att jag bara jag kan bara gå och ta den bilen. Jag gick på fortauet och så bara nej. Jag kan inte knuse vid och gå in i bilen och köra den. Hallå. Det är inte lov.
1: Jag var säkert inne på något sånne spår en eller annan gång.
3: Kanske. Ja.
1: Ja, men nej, det var sån ja, skikkelig sånn redemption arc.
3: Ja, kult. Ja. Nei, det er gøy.
1: Så ja, jeg spilte, fortsatte å spille det bittelitt på folkehøyskolen, ikke så mye.
3: Når det siste gang du spilte det da?
1: Siste gang jeg spilte det nå snart 4 år siden.
3: Oi, shit. Ja. Her har du ikke gjort Rocket League siden?
1: Nei,
3: oh my God.
1: Jeg spilte det litt i løpet av første året mitt her i Trondheim. Og så tror jeg bestemte meg en dag for at det här får jag inte nå ut av längre. Jag nådde målet mitt för ett till två år sedan.
3: Mm. Sån är det någon gång.
1: Jag har inte behov för att spela mer. Och jag har inte öppnat spelet sedan.
3: Oh. Där är jag ganska annorlunda med mina mest spelade spel. De går jag ofta tillbaka till ganska ofta.
1: Mm.
3: Liksom bara se liksom besök Super Smash för exempel. Det är lite annorlunda då.
1: Lite annorlunda.
3: För det är mer sån couch gaming.
1: Mm. Mm. Ja. Nej, det var en tid i livet.
3: Det är en periode, det är en epoke och det blir rart med den coronan och sånt, vet du.
1: Ja. Sån ändå jag med att spela ända mer rätt av corona och så.
3: Ja, ja, ja. Så allt blir sån rart då i den perioden.
1: Nej, det var väldigt gøy då jag hoppade med det och så är jag glad för att vara färdig med det.
3: Ja. Det var ju otroligt populärt då. Det är ju fortsatt populärt.
1: Ja.
2: Ja, det är det.
1: Yes. Vi må nästan gå vidare. Här får du höra Gutta gråter ikke av Dinho.

0: You already know what it is. It's your boy Havoc representing the infamous Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio. You heard? It's going down.
1: Jopp, det var husk meg, glem alt. Han Tropa, husk han, glem alt. Jeg tror Tropa blir household name en gang I fremtiden. Hei på deg Tropa, fet låt, fet album og takk for å ha gitt meg denne sommeren.
2: Han fortsatt med på VGS?
1: Han fortsatt med på VGS, ja. Og det kommer nye episoder på mandag.
3: Det fikk vi plukket av det, det var bra.
1: All right. Multitalent, han kompisen der.
4: Det det stora artet. Vi en annan fyr så bara vi har pratat om han för, men han droppar album. Det är Swag TV jag tänker på.
2: Yeah.
4: Han är inte med på VGS. Men han går kanske
2: på VGS.
4: Gott jag tror det kanske. Ja. Han har droppat album heter Mig versus Mig. Det är stappfullt av bangers. Jag tror vi bara måste höra Swag ta dem, låt den prata lite för sig själv. Här för Swag TV, Swag ta dem. Og det føler jeg på TV.
5: Ta dem. Ja. Ta dem. Hei, Swag. Ta dem, ta dem. Hei, Swag. Ta dem, ta dem. Ta dem. Swag, ta dem. Ja, ja. Swag, ta dem, ta dem, ta dem.

psykisk ohälsa för att få en koran bränt. Det är 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.

du ind på ny et end. Der vuxna mænd spiller et barns ven. Der barnet sen tvingas ta et liv for at shoppe, se en plads i et brutalt gäng med känslorna avstängda. Politiker betaler folk med psykisk ohälsa for at få en koran bränt. Det 2025 nu og 2026 snart. At læse om dødsvold har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Hej, mitt namn är Yasin. Jag är typ i 13 års ålder. Mina vänner stjäl mobiler och gör inbrott. Håller mig undan så gott jag bara kan. Men pengarna de tjänar verkar smaka så gott. Jag behöver en vuxen. Hur ska man agera?

0: Man, it's lively. I like that.
1: Det här är Bildetrappen, du hör på. Feber!
2: Omma.
3: Ja, men vad är det vi hör på egentligen? August, är det?
2: Nej, jag är fan inte säker på vilka program det här är.
4: Tror jag har den en gång till.
2: Ja, jag lägger in ett på UBF. Vi har den på alla låtarna, tycker jag. Men du har hört nettopp Names Bliss, Midas Touch. Det är, som sagt, evenspalten. Vi är inte experterna här. Men det vi kan, alltså... Vi har spelat väldigt mycket Names Bliss. Det är väl en viktig stilig bølge i UK. Det kallar väl mellow grime. Det där var mycket hårdare än det igen.
3: Mellow plus.
4: Lite mer sån färgrikt på något sätt. Det var väldigt, det var någon synter eller någon som kom lite in där och skapade lite extra liv.
2: Det var väldigt houseigt. Och det är ju väldigt grimes i natur. Ja. Det stammar ju utifrån det.
3: Det följer jag mycket av i UK också. Den där house rap merge tingen. Följer jag sett en del av det. Men dritfett, nevertheless. Det,
4: Men vi fortsätter att bli i de brittiska land. Vi ska till Posse, som ju har varit här i studio, som är gøy. Han har fått med sig Saming och så är det T.O. på produktionen med låta Levels. Den är jävligt jassete och dritnice. Jag hörte på den i regn i sommar och tänker fortsatt på det. Detta här är Levels, som sagt, av Posse, och du ska få det här på Feber.

0: Oj,
1: lite teknisk
0: problem. Lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata lite.
1: Kan du inte fortälla lite om den då?
0: Du, jag har en spelliste som heter något så fint som Folkejazz, tror jag.
1: Det passar ju väldigt bra.
0: Och så var den bara på spellista. Och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt. Som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin. Så då bara la jag den till. Jag bara slang den ned i. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
1: Så, det är lite spännande.
0: Ja, jag tänkte bara ta den med.
2: Se vad som sker.
0: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänt på att höra vad det syns. Och lite spänt på att höra den med någon andra öron också.
1: Spänt på om vi hör den.
0: Ja, det är jag också väldigt spänt på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen i studio. Och ser... ja...
2: Det ser inte helt lovande ut.
0: Nej, Søren Klype alltså.
1: Kanske vi måste synge den istället.
0: Jag kan spela den från telefon.
1: Nej, men
0: nej.
1: Förhoppningsvis får vi hört det andra då. Kanske.
0: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj.
1: Här ser du.
0: Nå smäller det alltså. Du får höra den här Liabäcken. Ja, den fula.

0: Hobos. Hobos. Bolls tisdag.
1: Den var helt sjuk.
0: Jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var samman allesammans.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. Jag är också väldigt glad jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skicklig glad i sån progrock. Och det här var liksom progrockstämning. I alla fall med flöjta.
0: Ja.
2: Så det var dritkult.
0: Det var liksom progrock, jazz, folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skicklig liksom stor del av det. Och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skicklig bra. Det var sykt kult. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kult. Jag har tänkt över lite att alltså, vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inneblant.
2: Ja, vi snackar lite om
3: i vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skryter på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
0: Mm.
3: Men i vilken grad, det är inte alltid för att jazzen kommer fram helt.
0: Mm.
2: Nej, vi snackade lite om det mens låten spilte. Vad egentligen liksom vad är jazz? Vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera.
0: Det är vanskligt.
2: Genre är liksom, det är bara människor som har lust att putta ting i baser.
0: Ja.
2: Och så flyter det, det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
0: Mm.
2: Så det blir bara vanskeligare och vanskeligare egentligen ju mer ting puttes i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut för att det är så mycket andra elementer som blandas in.
0: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Sant. Det är väldigt sant.
0: Mm. Ja. Men nu mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt?
1: En ny låt av välkända Trondheim Jazzorkester.
0: Oj oj oj.
1: Oj oj oj, sammen med Olav Luxemgård Mjelva som är en harjungfele spelare från Røros och Sofia Jernberg. Här får du en Pulse efter Marta Johannes.